0: 扎无论如何也不愿意再继续训练，宝英满都护只好把他带回了营地。
1: 就你这个行吧？
0: 乃日嘎躲进车里，不想参加训练。宝英满都护对此毫无办法，只能草草结束训练。
2: 这真大，我打你了。
3: 这什么高手呢？嗯，
2: 门那边的菜怎么做？
3: 门那边的菜怎么做？
2: 我那叫炒别菜了。
3: I'm going to go to the house.
2: Бәр явал, явал, явал. Маратыр оғызлығыдан оны тілкула.
4: Дәбөн үшті.
2: Маратыр оны оғызды.
3: Бәс.
2: Өгуға, бәртілдейді маратыр тілік тілік. Маратыр оғызлық қолқын.
0: Мұн ғума чалки ленсай нәлі сайды хүй чан, зай епен кон қуанды да цау үйен шан. Вейлі раң ма пі чуғы зүй ка жуантай, да бұпын цан сай шен шоу, шен зө зай сай чан фу чин лу су.马和骑手的饮食都被严格把控，要在赛前3小时定时定量饮水进食，避免在比赛中产生胃部不适。赛前准备工作已经开始，不需要参赛的哈纳格尔比骑手乃日嘎更加紧张。耐力赛参赛者多为5到12岁的孩子，是草原上的人们最喜欢的比赛，能取得名次也代表着对马匹能力的高度认可。